Rak, jedan od najvećih zdravstvenih izazova s kojima se čovječanstvo bori već decenijama. Medicinska zajednica svakodnevno razvija nove metode liječenja, ali krajnji cilj naučnika jeste spriječiti nastanak bolesti prije nego što se ona uopće pojavi. A šta ako jednog dana bude moguće spriječiti određene vrste raka vakcinom, baš kao što danas spriječavamo zarazne bolesti? Upravo danas govorimo o otkriću koje je izazvalo veliko uzbuđenje u naučnim krugovima i koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u borbi protiv raka. Britanski naučnici razvili su revolucionarnu vakcinu koja bi mogla donijeti prekretnicu u borbi protiv raka. Projekat se provodi u suradnji Univerziteta Oxford i farmaceutske kompanije Moderna, a cilj je spriječiti razvoj raka debelog crijeva i raka jajnika kod osoba koje imaju visok genetski rizik od oboljevanja. Ovo će biti prvi put da se mRNA tehnologija, koja je svoju uspješnost pokazala tokom razvoja vakcina protiv COVID-19, koristi s ciljem prevencije raka. Prve primjene na pacijentima planirane su već ovog ljeta. Nova vakcina prvenstveno je namijenjena osobama koje imaju nasljedno stanje poznato kao Lindhoff sindrom. Ovaj genetski poremećaj prisutan je kod jedne od 300 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastaje zbog oštećenja gena odgovornih za popravak DNK. Osobe s ovim sindromom imaju do 80%

60% veći životni rizik od razvoja raka debelog crijeva, dok je vjerovatnoća pojave raka jajnika, maternice, želuca i pankreasa također značajno povećana. Procjenjuje se da od oko 175.000 nosilaca ovog gena samo 5% zna da ga ima. Vakcina je osmišljena tako da prepoznaje abnormalnosti u organizmu još u fazi prije nastanka raka, odnosno u takozvanoj prekanceroznoj fazi. Vakcina proizvedena pomoću mRNA tehnologije djeluje drugačije od tradicionalnih vakcina. Umjesto unošenja oslabljenog virusa u organizam, ćelijama šalje genetske upute koje pokreću imunološki odgovor. Stručnjaci objašnjavaju da vakcina djeluje poput svojevrsnog priručnika koji imunološkom sistemu pokazuje kako da prepozna prijetnju. Na taj način odbrambeni mehanizmi organizma mogu prepoznati i uništiti ćelijske mutacije koje izaziva Lindhoff sindrom prije nego što prerastu u rak. Kako bi zaštita ostala efikasna tokom vremena, moguće je da će biti potrebne i periodične booster doze. Tokom prve faze ispitivanja koja počinje ovog ljeta, istraživači će utvrditi optimalnu dozu i procijeniti sigurnost vakcine. Druga proširena faza istraživanja koja će se provoditi u više centara planirana je za 2027. godinu. Naučnici vjeruju da vakcina neće koristiti samo osobama s Lindhovim sindromom, već bi mogla pomoći ljudima koji su već preboljeli rak, smanjujući rizik od razvoja novog malignog oboljenja. Istraživački tim ističe da bi rezultati ovog projekta i podaci o imunološkom odgovoru mogli otvoriti vrata razvoju vakcina i protiv drugih, mnogo češćih vrsta raka koje nisu povezane sa određenim genetskim sindromima. Svako veliko naučno otkriće počinje jednim jednostavnim pitanjem. Spriječiti rak prije nego što nastane jedan je od najvažnijih ciljeva kojima istraživači teže već godinama. Iako smo tek na početku tog puta, ova nova mRNA vakcina mogla bi predstavljati prvi korak prema pristupu koji će u budućnosti promijeniti živote miliona ljudi. Možda ćemo u godinama koje dolaze, kada govorimo o borbi protiv raka, sve više razgovarati ne samo o liječenju, nego i o vakcinama koje sprječavaju nastanak bolesti. Ostajte nam zdravo!

Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice višestoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušaoci, u današnjem programu Turski ulični ukusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu, jer želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir. Ovo povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Kumpir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Nakon hljeba, krompir je najpopularnije jelo u našoj kuhinji. Uopšteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom patates, slično imenu krompira na engleskom potato,

A za to postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Na španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Krompir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za krompir se koristi slična riječ krompir. Naprimjer, za krompir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Uostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Ali avantura imena krompira se ovdje ne završava. Pa šta biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. To u prevodu znači podzemna kruška. Procjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća. Ovdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se krumpir pretvorio u uličnu hranu. Krumpir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umješan sa puterom, sirom i soli kako bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Onda dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Pošto su opcije prilično bogate, nekada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Da navedemo samo nekoliko primjera. Viršle, kiseli krastavci, kukuruz, ruska salata, kısır, to jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, prilozi od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama. Na vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj krompir. Hvala na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.

Rak, jedan od najvećih zdravstvenih izazova s kojima se čovječanstvo bori već decenijama. Medicinska zajednica svakodnevno razvija nove metode liječenja, ali krajnji cilj naučnika jeste spriječiti nastanak bolesti prije nego što se ona uopće pojavi. A šta ako jednog dana bude moguće spriječiti određene vrste raka vakcinom, baš kao što danas spriječavamo zarazne bolesti? Upravo danas govorimo o otkriću koje je izazvalo veliko uzbuđenje u naučnim krugovima i koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u borbi protiv raka. Britanski naučnici razvili su revolucionarnu vakcinu koja bi mogla donijeti prekretnicu u borbi protiv raka. Projekat se provodi u saradnji Univerziteta Oxford i farmaceutske kompanije Moderna, a cilj je spriječiti razvoj raka debelog crijeva i raka jajnika kod osoba koje imaju visok genetski rizik od oboljevanja. Ovo će biti prvi put da se mRNA tehnologija koja je svoju uspješnost pokazala tokom razvoja vakcina protiv COVID-19 koristi s ciljem prevencije raka. Prve primjene na pacijentima planirane su već ovog ljeta. Nova vakcina prvenstveno je namijenjena osobama koje imaju nasljedno stanje poznato kao Lindhoff sindrom. Ovaj genetski poremećaj prisutan je kod jedne od 300 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastaje zbog oštećenja gena odgovornih za popravak DNK. Osobe s ovim sindromom imaju do 80%

veći životni rizik od razvoja raka debelog crijeva, dok je vjerovatnoća pojave raka jajnika, maternice, želuca i pankreasa također značajno povećana. Procjenjuje se da od oko 175.000 nosilaca ovog gena samo 5% zna da ga je.

Vakcina proizvedena pomoću mRNA tehnologije djeluje drugačije od tradicionalnih vakcina. Umjesto unošenja oslabljenog virusa u organizam, ćelijama šalje genetske upute koje pokreću imunološki odgovor. Stručnjaci objašnjavaju da vakcina djeluje poput svojevrsnog priručnika koji imunološkom sistemu pokazuje kako da prepozna prijetnju. Na taj način odbrambeni mehanizmi organizma mogu prepoznati i uništiti ćelijske mutacije koje izaziva Lindhoff sindrom prije nego što prerastu rak. Kako bi zaštita ostala efikasna tokom vremena, moguće je da će biti potrebne i periodične booster doze. Tokom prve faze ispitivanja koja počinje ovog ljeta, istraživači će utvrditi optimalnu dozu i procijeniti sigurnost vakcine. Druga proširena faza istraživanja koja će se provoditi u više centara planirana je za 2027. godinu. Naučnici vjeruju da vakcina neće koristiti samo osobama s Lindhoffovim sindromom, već bi mogla pomoći ljudima koji su već preboljeli rak, smanjujući rizik od razvoja novog malignog oboljenja. Istraživački tim ističe da bi rezultati ovog projekta i podaci o imunološkom odgovoru mogli otvoriti vrata razvoju vakcina i protiv drugih, mnogo češćih vrsta raka koje nisu povezane sa određenim genetskim sindromima. Svako veliko naučno otkriće počinje jednim jednostavnim pitanjem. Spriječiti rak prije nego što nastane jedan je od najvažnijih ciljeva kojima istraživači teže već godinama. Iako smo tek na početku tog puta, ova nova mRNA vakcina mogla bi predstavljati prvi korak prema pristupu koji će u budućnosti promijeniti živote miliona ljudi. Možda ćemo u godinama koje dolaze, kada govorimo o borbi protiv raka, sve više razgovarati ne samo o liječenju, nego i o vakcinama koje sprječavaju nastanak bolesti. Ostajte nam zdravo.

Dragi slušaoci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice višestoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušaoci, u današnjem programu Turski ulični ukusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu, jer želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir. Ovo povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Kumpir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Nakon hljeba, krompir je najpopularniji jelo u našoj kuhinji. Uopšteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom patates slično imenu krompira na engleskom potato, a zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Na španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Kumpir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim

Balkanskim jezicima za kumpir se koristi slična riječ krompir. Naprimjer, za kumpir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Uostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Ali avantura imena kumpira se ovdje ne završava. Pa šta biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. To u prevodu znači podzemna kruška. Procjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća. Ovdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se krumpir pretvorio u uličnu hranu. Krumpir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umiješan sa puterom, sirom i soli kako bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Onda dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Pošto su opcije prilično bogate, nekada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Da navedemo samo nekoliko primjera. Viršle, kiseli krastavci, kukuruz, ruska salata, kısır, to jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, priloze od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama. Na vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj krumpir. Hvala na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.